0: مش براوز جدا بكت كان براوني ام دي ام دا ادي اصلا اصول ازرق جاوغا يار يار سا اي بي بي نتشا يام بوسا مش جاوغا يار يار سا اي بي بي دا اشو شنشين بولين جاش جن يا يو نشنشين قب ام دي زيچو لا يوجي ام زيچو ديان ازي مشو يقن قي ابن مغول باشقش ارنغ بيريب تابشر باواز بولو ينا برسي پوشتار قلق ايجا اوات كسم بولدو
1: برسیم شو ماموری اسلام لازمت زالق بیرد نخ میدان دا بیچرس بود. یه نبرگمش تور ارقلق بیچرس بود. شن نقوه؟ بود رحمت. نخ بسایشیم سپم از کفچرلا قرائیه دوسرم از کند کفچرلانی اول تیکن قرب قائلیه. یوبر مقصم نک دوسرم از اتوموبیلخنا آلت د اتوموبیلا بکوب دبکچری ولاب دو بود. کبتن کب رحمت کیشین جو خادیان دوستم از بز کیشین جو خادیان دوستم از بزن کی مشو بیواست مشو دوین سپم از بزن کی از رقی بیواست آلتیم از نی نخ میدان د بیواست کس چکلا واتد دوشونه کرد تو شما بزن کی دوین سپم از کرپ پروگرام از آن لواط کان کر وات کان دوسرم از مقصدان کارشل مس خوش کپسله بر ترپتن مشو پروگرام از آن لغات خاتنش قات مشو خاتنش قاید بیل لگه ایگ باقاش بر طرف دمشو دیان زنگوان جولان قبایگان باسان لکه بدن که رحمت اونون باشکن عبدی کرم اکم زه قرشال مز شمش نور سختی دبوچرلان اوت بدو یه نقرس قرمای شرق کوچلری دوست خیلی دارد اتومبیل سل کب توصلش یخ دیدو بولد رحمت یه نقرای دگان باسخ سهر بول بولی ادم از یول فچوری قرخ سکزنجی اترن آلدی یول خوش لینی دروان چیندو خواین طرف خوش لینیه دروان دیدو بولدو کبتن کب رحمت یه نه احمد جان دیگه دوستم از لب دروی قرصرت یولی خوش یول نشت دروان دیگه افچرلان اوات بدو ترنتی دیگه دوستم از من مبا آنلاوات من پروگرامنی دیدو تورت تاکسی روز جان دیگه آوازلق فچوری تب کبتو آنلایلی بو دوستم از نیمه دیکین
2: شان خان الله ما جنسان شاوش مطربی مرسل از رخ شد لیکن تفتش شد
1: بودو بودا افچر بگن سل اینق را قلب بگن بوسن زن افچر آنزن تبشرب آلدوق تیخم بر اینق تیخم بر شلتلش چالقه با افچر بوغن بوسا تیخم یخش بولاد دیدب اویلی من مناوا دیگن دوستم از موشی همشن رساختین قزغن قرشالم زبدو کبتن کب رحمت دوستلا اونده خوصا دوام لقم شو پروگراممز باشلندی وقت نچان تطوب شمشن رساختین با وقت دن پایدل نتمش پراوغا آید مادرلو قطنش وصلرغا آید پراوغا آید مادرلو қатнаш васыларға айт сорайдыған соларыңла болса, сорсаңла болуды. Хазір вақытны чан тұтмай ел программызың отырғы кәгенде, ақыр кәгенде солыла еғіп кәсе, ұчағда вақыт мұнасыт білін суалыңла сол бейт қап қалуды жауап беремей қалымыз жүмі? شون وقت نچند تونلا قزقلخ بلند پروگرام مز قط نشانلا اونوندن باشقا مشو ارقایسی یول بلکلردن یول افچوری مایگاز افچوری بحسانلا بلودو دوستلا شمش نرساختی دوسرم از افچرلا ایت که اگه باور لخته بز دوام نخواهیم بتم از دوام نشتری برای لیه اندیم شو پروانان کشکی ایگ مدتی عدد کانچیل بودو
0: پروانان کی آلتیل اویل اینکه چانچی منگولی ازاق وقت لخت بچکلو اشکده
1: اشکل بودو شد اما مثلا مشو پروان عدد آلتیل لخت کشکی ایگ مدتی اشته ده هر بر نمر خاطر لش دوری لیکه ده خاطر لنجن نمره 10 که گتوش میسه کشکی ایگ مدتی 10 یلخ پروان آلماشتر رو بیرون اشلابای کنه اونو نباشکا پروان 10 یلخ کشکی ایگ مدتی اشته ده هر بر نمر خاطر لش دوری لیکه ده خاطر لنجن نمره 10 که گتوش میسه ازم مدت کشکی ایگ پروان آلماشتر رو بیرون کن یه ن قرصق اند پروان ایگ سی قیاس نسخه دیکی پروان یا الکترولوک پروانه که کشکی ایگ مدت آرقلک از نخ پروانه کشکی ایگ مدت نتکشور پروانه مدت توشتن برون پروانه آلماش ترش که کلای لقیارسته بو تیخمو یخش بلو دوشن نقوه بلو دو رحمت امده دوسترمزن که اگه افچرلاغا قرائلی دوسترمزن خیلی که افچرلاغ کبتو